ya fra me ya akire me do afuo wo ayi kasape no ho na no namba me be ba akura na obeka kire me se wa passe ntimi mbo ambua mi sika no ntimi kwaje mi koko sika na me ye se enye kamide di na chima ba be hu suku kura wokoye me koye a teacher fo no kire se ye de na kwoto Chebi nwa yesi chebi ma secondary school as a hin fan de menim afa mi wi ase mi busa bisaya yesi teacher ne se hin wonwa na computer no se na computer no so won ne hwan a wajiji ni pa jiji ajiji ayi se san wo ye dini de ane amu mianchiro wonu kura wa adwini kura mu ana teacher ne se a no de wonu wonim ho asem enti mi sa prosifo se so mo babua ne se achi computer ya se se mata e wuye kuro mu anyina wo bia de computer yesu ye nim ba bia wote enti achi no anke yepe enka mi nim kuro mu fuo no se prosifo boa me e mi enchi ne sa computer ya mi nim kuro mu fuo anyina ye ba anka ba bia ba twini bia ye ba bu mu ama wonu a ne honoma ye ne ya na se se wo de nkwa bia koto borga wo de bia to anum ne nkyese nkwada e basa ama sese kure ya boni anya ye kye na hwe abehwe no wonu a ne honam kura ba ye ne ya